0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Mbasha studio.
2: Akademo. Akademo magatalo kingejiwa. Yayo kajaji sana kenako.

kulia sana. Hata nchwa maga nilipo msimulia na ya kulia sana. Haya wajungu, ni mabaya sana jamani.